Sabre me bompae ama wanga fray nyina. Bebe ya oyane for nsatu ho. Bre bompae. Edwade me bompae wo Yesu Kristo dimo. Me ja umma eba wanim. Ewade sanchurane na nwanwade bedie gidifo achi. Mo de gidi abompae na wonim se Edwade obetumi asawon yare ye. Obetumi agye won. Me mpae bonu se obi biara wo tie ye. Ewade no hia adwuma mani bi. No hia sika mani bi. No hia pomodi mani bi. Ma fa hodie no agye eye omade ya. Ma somdwe ye omade ya. Ne fa na asma odin. Our Jesus Christ, demon. Amen.